agus sin ciúil den sco agus muid ag éisteacht agus sin ciúil den sco agus muid ag éisteacht